0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ gergin chul hotel anye rangge tokari ona sumne gergena shera ti kimut manga de le takha gung rangge chungina ta chi chas kun lofti dinanda yushuk de shawara rangge te chi mahindin ramu te ge de chi sau de kinyen sunza
1: re re re re kapto te gen che chi ge tokonani ginata yang gergen patashwa maz yok mo na gergen sasazu yok
0: ta ti sto te gergen yeli taunu kap te chumjina ta ta ngomi sen katin chiwa ta ta al khardun changang cho phashin zathla tan tho ta cham chama roma chu de khra tamu ti shira de ri chumjina chu nyangri tan tho chu tong tong go kur lapsha ar number je wi gachhe se chinan dari Tendri topa su chinnan dhari, chi salam su chinnan dhari, ta timu ta tsgeza manga za tatsa, ta tsgeza yin rungu ili chanu ta parshin za tsgeza chi chili timu za ila. Tato uta tsumji na ta ngomi giken kong namba ga gatindri, tanto getu ina ratari, ta tikakte getu mamari, ta gochika chani ta shaksunu sanji lo shidu. Tantro tabar yonu gimnyin lo shizu. Tantro hanchini ta namsi tamrin uji. Tantaki ngachu chomjina nga tili lo tsgezi ke chigara yinara. Ta nyamga getu ye, nyamga girgin ye. Tantro harchira ta samlo jiri ye. Tamo te ili ta maji te tabi koryu ta chomjina. Ta nyezi na tsarlong che che kuga ta koryu. Shiga yukwa zari yitu samtangzo.
1: Re re re gyanla, tena ta ganchala chungna, chodo kila giyal hoptayi na chukwa, chungwa margil hopchiyi na chukwa, ndamo ni na chiga gerginga shawanda dhivi, gerginga shawar dhivnu gui, nde na chiga chidum rangzha, ya na chiga dom tsika tsata yi na kadazga tsika chini ishe na?
0: Ta te nyunga chenpu zi na ta ta shechu kamuri ta maji, gerginga shawar tila teni, rāṅga lōbjōṅ tsukhe za tāchī tēshwā tsōṅ dhī zhukhe tsā tsō lōmari gētōṅ lōbjā yēnān dhā tsō lōmari lōbjā chīmō nā yēnān dhā chā zhā rē tā sī jīnā chīmī rāṅga tsōṅ jīnā shāf chū kā jān sīm gā gu gā dāng chō jān gā mā khuī nyān gu gā tā tā gu tā tsōṅ jīnā tā rāṅga nām yīnā rā tāngā lāṅ yī tā rī tīyā hān chē nī lōmā chū gā gu yī lōmā chū chigi kukun lupsu zinanda tanto te tsumjin na khipsha yundin zi jang na ringa tukdung khi guga ringa ma khi ta shekoti tatu ta tangmo se na tatukuta gigin tsetang danba za ayin ndo nadri ngana tukdung lupta chimu ni gergin yati inanda lomdang na ni gigin di tatu gungmu ringa shara chik shari aru ni nangka tanda she gugura dāmu tōndak zā rī tā zī rā tā mā zhī trīzhī yōk, trīzhī tōni tōnu tā kā gā lō mā chō lūshchī chēpū zā mā yōng gā tā rāng gā sē mā zōng mī tī chōng jī nā dhī rīm tān chō tī chī sāp chīn rā rī tā dhī gu tā yī gu rāng gā sē mā zōng tā ngī nāng kā mī chōng jī nā tōndak dāmu chā tā shē chī rī tā dhī gu tā dhī shī kā hui chā zī yī nī nā Tā tsāngmā rāngā sēmā tsū zhōngmī tāhī yirī tā shirtāngā sāmjīk nīvā dī nāndrā. Tāntrō rāngā khīpshā yuñdēn, tāntrō tē jī sāmlūk tōngchū tōmū tē tsōngjī nā yāshchī tsigā tsigā tsigā tōn sōngchī.
1: Rē rē rē rē, tā gērgēn zgī nā lōpchā chādhī gā khishāng chīpā zgī yī gōg zirgū mū tā rē mū?
0: Rē mū. Tēnī? Tī wok sojinga rigni nana sheku no givi shinyen zinanda, gergin zinanda. Tan demu tsaitik zata kandzik nita lo namari. Yena ra ge hanchin ge shapchu ta ti thoni chongjina lamtun shuktu tantu mkhuinu a tantu rangra chi ti shuni chi chag chge chi tegi shuktu ri ra tantu lamtun ri ayek ta ta tu te chongjina shi chokku ni ga che ta tham na chukku chongjina zanda gen zandag zin na da lhokchi chi yiti ta zo lhoma chung ni teni ka te chongjina kachu ye chum yon da Hijimari. Hijimari ta yinara ta rangka simzgini ta ching gu maayu. Tantru kacho chomjina rangka che thumbo zungi dali takhi ching kacho lhokri ila zino. Dimu zi sema chi kharkindaka. Hanchin ni ta dhari ta zo chig yinjin dhari ta zhanba ga chig shiga yigira tamu te chig chashin da ta chepu mekka. Mekra ta jayin da miyor ta jang gugu doza ta jayin maakhi na ta ngomi shen na ta wak shung nyig rayi ta shara re ta sami. Solo mar gethun lopta na na yoti tari ga gigin gamba ta khutin zi lao shi zi chi yo. Tantro chomje na wangkui fin lao shi zi ta cho shia shiong ni chomi ra ta chi nyangang dari cha tantro khata ra naru ka chomri ka kor. Tachik manga za chali timo tazi yelira. Tata mgi socha zin, shima zginin ta jayik ta yinam na lihka zira ligugira. Kaati jayin dam ena oyik chikug tachik moa gata zinu. Ti samba tata loo chakdin zgini wali ti semna ta yoka. Ta yelira loo anga denu na tani oyik kani ta gege namba zi ta chikda onra ka tamchi shansho zang. Tantro chomjina ka shadru shukwa zang, tantro di shia shiorna chomjina gichuk, tantro ta chongma ka tugi ramdak, zhondak yilira ta chukunu. Di shiora jayi kayaan tugi jangira. Ta lhota chimbuna ji landi thato ra jayi ta angi pachir di tari thato jayung kata kama chikchi ina, kama ngapchang agi ina, tamuzulon chongwa. Tugi chomjina ta tata ni zheng zhni lobjong chura ta tantro chi ta ta bi zhong ni saro az ga lobjong chu terang ge niwa az ga chwe z ga chin z chen tang zo ta sang ge
1: nga de de de de de ta chung mer ge thop chin ni ge ging ge shawan da jukun os ka te na bi jin hop ta chamo na song wi dan ze shur kwa da ji zir kwa ge ni shu ga na do nang si ti ji ne ni na ti shu ga na ge ka shu ge mo
0: ji ji
1: che rang ni na la sa song mo ni na yim chen den ni wa yu chi re
0: tē yōchī rē tā ndō lhāsā chīdhī gān yū gō tāṁ rē tā rāng gā jāng nū gā tā chī gā chēlī dī nān rā. Māṁ wā nā hārsūn īshī gā tā chī gā yīl tēn rē wā yū gā tā sāṁ gā. Tā yīm chāng kāng yīn sā nā tā ngā rāng gā gōsīm gā lū rē. Gōsīm mā rā pējīn hō tā chē mū nāng nē tā lō chī gā rā chī gā dā tāng shē rā yōng mī rā tā ngī ngī wā yī gā dē khā nā ngā tā ngī dā yī gō chī gā chā nā. Nga tathang mara zili chomjina chandik kong ngagnu ri. Tantro nga ndechik chandu zara yoku ta zira. Ta te ta chomjina dekhana nga sheli tari changmo shena tawna ka tamu ra inji ma ri. Ta tari chik channa lakta chomjina chik woi dekhaga habzha. Habzha manga zik tongcha yoku. Tari li chomjina ta ngi ho tongu jirsik shongpe lor jizat. Tantro ten dreli chik lhokup chiga wokan zishur kwasana timuza chik chali. Thana thangye chamzi nara thara gir. Tha chik tamudili ngana thangye maha zata tomli zhonglika kurte kaiti thacho treza jiyoka. Tayi li ta tatukota chomjina. Shikni ranga matsin de amigindan rungu za changnu gati zhagra lukta ke hanchini chomjina thasa yungju gati shkenzkara lukta. I think that's the thing.